Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentreni nede. Tu wa ngwa juma nede. Ah.

Ujidi eti ya no Enye saha Enye saha mamu Ha Miti saha na chese mnise Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu mbisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidi sa metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ya jidio se ube tumia ye Ena yesu tinene sa Odeka omwe nichire wansa Ha, sani ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu mkwa enye sa mamu Meti ya wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo

0: 50350#. Enderly na Echesa Akadizo. Ewo Caritas Lottery Platform no so. Echesa Kakra ewo ho.
1: MTN.
2: Ajani mwa yuko eh meje oso na mwani eh manson e to kwani wa tomo fomu ha
3: ajani mwa abochire ento kwani e o mema ya to egudada
2: wasi makoto octiba top yibi
3: mi mangu osai na matisa wodi ayewofu